0: inena ne pakce ga ni kallaga ija hanyi managanda thon yena kallaga leire ine
1: ne hau ne simadi itai mayai magi office ka bada yam pakce ni ne
0: hoy hoy hoy
1: ai tema timo hoy tema han
2: kari hage
1: ai tema mayai mo gi ni lai amung ta thoro
0: si ngang si
2: ima lai hai ba
0: bema
2: ima
0: ima lai bema ima lai
2: ima kayam kui de yorok pa
0: ima yorok pa da ngai ri da
1: tema tu ini na ne itai ma gini hai don le ri ba phajadra
0: ni uni
2: phajai ne
1: si itai ma aduga machi ne itai ma yai ma gi
2: chi su yam phajai
0: ko icha na ne apa ma ma khallaga isa gi oiro aduga ne ama du na nau gi oira ga loire ka dor gi
2: yani dei ma inao na pam ba hana khan khisano
0: ihi
2: aduga amaduna aiya do moira ge
3: lawro lawro lawsin jero ibe ma lawsin jero
2: babu ma ai sa sem lakke
0: ai ngai ko ngai ko ingo sa lai ri imana lai ibe sig maram che amuk ta hai gi
2: ka hai gi ma
0: ingo handa ki lak li bani ngon cha ko bu se irai nu mi si da ta re da na
2: ima
0: icha ani pun na lak ta ba ya da bani hauki badusu ichana lakani hairaga lakhidredana handakti laktaba yaroi koibe ma
2: hoima
1: ha ine
0: haungne
1: aina nganta itai mani mukthilake ko ado ine ai gidi kari laibini
0: ihana apamba ma ine ne laigedori bane
1: adu sojal lore ne
2: masiyang
0: sidi thona ngawida ko taibunga
3: ibe ma ibe ma
0: hauki ba sahida ichani ngon animak lakminagani khanduna mapabung duna konthong da thoklaga ngai jeraga
3: hoi
0: icha ahn yaroki dabado
3: hoi hoi
0: mapabung duna mapita khibani ko tai bungo
3: hoi bema
0: bema
2: ima
0: mama mapana ne macha nungsi basidi kari da praman taugani
2: ima
0: hai amatang leibada ichagi phi phajaba amatang ubada ichagi ichagi wakhandani ne mama ma pao iba sin sina hingli basya
3: sungkreda sungkreda
2: ima ima inaudi thaba ga machat khiba male
0: ihe ho ho ma unadra basu icha unara ga loire kaino aina haining ba punama icha da loina sinara ma basidi
3: hoi hoi hoi yare yare yare yare ai namagi sadi
2: ima
0: ai sa ai ya jere taibungo
2: ima
0: bema चालो लुरन हौजिक त थलक पद गाइरि येङोय इसुअनि दो मांग थारग पुबिर कदबनि को
2: होइमा
0: अदु दिताइबुङा
3: बेमा
0: नसन नमु योगजर गेदो
3: सेबा असु वायोङ मै सा सादरे दो तौरिसे
0: ए यारे यारे ताइबुङो बेमा इमा चत लगे को
2: होइमा
0: लाक्तब यादबनि को
3: आइ बेमाई कोन थों फाव दं थिनजगे
0: अ फनि फनि
3: लेंथोसि लेंथोसि
1: ने
2: हाँ
0: ओ काउरोये इने काउरोये इन्थोक ने मंगाओ ठीक रे दको मसी यंगांग चे
2: इन्हाओ की मामा ना आई बुक का याद लू ना नुक्सी ने तो बिरी बा
1: ते मा
4: काका आई नसी दी बाबा ने स्कूल थिन बी नी हाय
1: ए नंग नसी दी बाबा ना थिन दो बा
4: होय काका
3: आई नसी दी थिन बी रोगे
4: काका होरेन लौबदी काकाना लाउको
1: काकाना लौबो लाकनी चलो चलो
4: बाबा चलसे पमबियो
3: ओ पमागी पमगी लाउ लाउ चलसे लाउ चलसे लाउ
1: ए
3: चलो चलो
1: कैनो सिना सोमदोंग लाइसिना
5: तादिनीस आइला इये
1: नंग सिदे कदो बोलाइनो
5: ए कोलेस ने उनासि हाइखगा लाक्ता बदुदा हेक्तला आबा
1: नंग सिदि कोलेस ता दुंगा रमबा याद्रो
5: हाइमा कई कुयिंग तौसिना कई दौरगे एंगोन द दुक मुने येंग दुबो
1: ओ नंग नंग आसी सेट जारिब खोंग्राव उप लिब तुपी तोंग लिब खोंगु
5: याम न थिरबो
1: याम फजबगी वानेस
5: सेंग बगिया अदो ला ओसे सलासेबा थिएंग्रे सलासला हबने
1: से नंग सलमो खोइ पाउंग थोर जे खोइ थोनि
5: थिएंग सखरसा
1: सलमो
3: आ इबुङो हाय करी गिरो हे लेप तुन लैरि बबो आ फममुदना या दिनेशा नमा नबो लाखलबदि फिदा थाबो यादर रे
1: बबो मासे
3: आ इबुङो इबुङो फममु फममु फममुने सिदा फममुने
5: अस कमेन्ट दं दुसिदि
3: आ इबा सुखांगिदा आ नुपी नते नुपानी ने नुपी ओरेगदि

0: lo
1: ine aina lon ba sam hawin ki se ini aisa lo lu ki ge
0: ine ngak ta phambi ramu ai thu na mu halake ini ga ne ai ge ne wai yam na sananing ba lai ko ine
2: ha hoi hoi
3: ima
2: ibe ma isabu yam na war bra ne
3: ai wa de de ima aduga ima na si da lai ba sibu
2: ima na lai ba se na pabung khangan ba na ti ne
3: ima
2: kari gumba na pabung na nangi na nak ta chali hai ba he khang khi ba mi kup ta ima yum du da lai ba yaroi dauri ba ne
3: ima ai khoi pabung du bu masa ai na hai ba khak te in khi ba dai ne ima masa ai bu u da ba da ai bu ta kau khi ba dai ne ima
2: ibe ma
3: pabung na mamita ai bu hek u ra ba kan da momon nok chari ba aduga ngasi di magi maning thungal haude badagi thamoi kanba mapa haibadu oi haure koi ma
2: shanti
3: ima pabung buai gi wakhal ga khala roi da bajal ima
2: nangi wa pham se ima ne he haudo lu bada na pabung na apai apai bana thare na pabung gi thamoi nungdagi he na kan khre खबनुंग ने सम्मयार रोइदाबा
3: इमा मिओय बगे लाइबकपु मामा मपावय बसिंग ने से मंगमरेने इमा
2: इमा गे बेमा
3: हाय बियो इमा आइगे पुछिए छिबु अछुमक इथोक तुन तंबिरगद्रो
2: बेमा
3: इमोंगसी दे लाइदिसे मोय तुम द नथी इमा नचाना सुक तो ने हिंग मछिबु हिंग लगा Ima pabung na pin meri brane ima.
2: Ibe ma.
3: Ima, na cha shuta moi pale. Ima ipa nuk shiba matsak kange. Anubo, ningwan ma pog to pog luba na sagay uon makakta nene ima. Ma poga sidi ishore tamakrama nene ima.
2: Ibe ma. ima na matang lak pa matam dadi
3: ima
2: isa ki nungai ba pau pura ga ima lak ima bu ngai ram
3: nungai ba pau ai ge nungai ba pau hai ba ima
2: ima na nomi tha yeng ba go myeng jeri bi cha ne
3: ima
2: isa na chat ki ba nomi ta ge ima di kap sa ba na ta na pangal lai khidre
3: ima
2: sa ho ra ba yum du da ima di kanaying lagale unga ni khangra
3: ima
2: isana tumlam bakado ima ni sabu ning sing laga punchi se sibangai duna leiri bani ne nupi macha
3: ima ima ai khoi pabung da tambiyo nungum na kallaba pabung gi thamoi do na chagi thamoi da chuppali hai biu koi ima
2: bebe ma
3: मचानी गोन पोग लगा मामा मप्पा गे या थंग इंदे हाय दु नबो मचा बु इन थोक पी बछी बुई मा
2: शांति
3: मामा मप्पा गे या थंग गाग लुर ब मतु भराई भक्त दि तम लमदा अमु वचन दोन गे लोइना ना हलक पदो दे मा
2: इबे मा करी नु नंग नंग आंगली बदु बो अदु माई ना हाय हे दे ने
3: इमा
4: होजिता बिरी रेडियो लीला अतीक पनुम आहन बसेरु लीला साने बिकिबा ब्रह्मपुर कला संगंगी लीला कांगु अदम धर्म ताबी रिबसी आगस वाणी फालगी कंगला चैनल दगिनी सतजरी बथरम परेंगे निमिदांग पुम बाबुल मखाए संदोक जगनी अरी बैसे सिंदे युम पम बथरम ताबी युम नुमाई बी